Sederek kulo pamireng sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih saha Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kula wau Gusti kepingin saben tiyang kesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung kelangkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika kita badhe sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken saengga menungso saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Sampun kita pireng kados pundi Nabi Yesaya nyerat kathah perkawis Almasih ingkang badhe rawuh 700 taun saderengipun Almasih lair. Allah sampun manggenaken wonten pikiran Yesaya kados pundi Almasih badhe rawuh dilairaken kenya kesang wonten kasucen saha nindakaken mukjizat ingkang boten nate ditindakaken tiyang sanes saderengipun. Yesaya ugi ngramelaken pilih Almasih badhe ngocoraken rahipun kados kewan kurban kangge mbayar sedaya dosa manungsa. Panjenenganipun seda lan wungu malih saking kubur paring kesang langgeng kangge sedaya tiyang ingkang pitados panjenenganipun. Dinten punika kita badhe sinau nabi ageng Allah sanesipun Yeremia asmanipun. Yeremia kesang antawis 100 taun sak sampunipun Yesaya. Kados ingkang sampun kita sinaoni, Israel sampun pecah dados kalih, kerajaan Israel kalih Yehuda. Wektal Yeremia kesang, kerajaan Israel sisiler dipun remukaken. Allah masrahaken penduduk Israel datang mengsaipun karana boten pitados kalih pesen Allah nglanggungi nabinipun saha boten purun pratobat saking dosanipun. Dados wektal Yeremia kesang namung kerajaan Yehuda ingkang wonten. Yehuda punika kerajaan sisih kidul, Yerusalem ibu kotanipun. Yeremia lahir wonten wilayah Yerusalem. Bapakipun imam ingkang ladosi wonten Bait Suci.